भजामि तव पाद सरोज युग्मात् तत्तो हि मे शरणमस्ति परत्र नेहा एतादृशम् इति वरोऽपि